Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ljudi.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.
0: Dnevni horoskop.
1: Dobro jutro. Dobro jutro, poštovani slušaoci. 9:16, vrijeme je da čujemo šta nam to zvijezde planiraju za danas. Ovan, dozvolite sebi predah od poslovnih obaveza koje su vas mučile ovih dana. Očekujte nove ljubavne izazove, zato što nova i izazovna osoba može doći u vaš život. Mogući problemi sa stomakom. Bik, imat ćete naporan dan na poslu, zato pripremite svoje živce. Vaš partner cijeni vašu pažnju i osjeća se usamljeno. Iskoristite ovaj dan da ga obradujete lijepim poklonom ili romantičnom gestom. Čuvajte se vrućine i jakog sunca. Blizanci, očekuje vas nerviranje oko sitnica, a kritiku svog šefa možda nećete primiti blagonaklono. Sa partnerom možete da počnete da planirate kraće putovanje. Moguća glavobolja uslijed stresa. Rak, okružuje vas konfuzne informacije koje vam prave zabunu oko radnih zadataka. Partneri, vi ćete se danas posvetiti romansi i obnovi faze medenog mjeseca, pa očekujte i neki lijep poklon. Čuvajte se povreda ruku i nogu. Lav, staro pitanje koje ste smatrali riješenim može ponovo da vam iskrsne na poslu, te vam napravi dodatan napor. Partner će danas misliti samo na vas i poželit će da vas iznenadi nježnim gestom. Vodite računa da jedete dovoljno u toku dana. Djevica, napeta situacija na poslu može da se desi zato što ste pretrpani poslom, a šefovi imaju malo razumijevanja za vas. Možda pomislite da vam partner nešto radi iza leđa, ali on misli o tome kako da vam uljepša dan. Vodite računa o svom mentalnom zdravlju. Vaga, može da vam se učini da vaše kolege nisu dovoljno pedantne u svom poslu, ali neka to ne koči vaš rad. Nježnost koja je vama izuzetno važna ljubavi može da se pojavi od nekoga od koga je najmanje očekujete. Ako ste u prilici, vježbajte što više možete. Skorpija, pregovori za unapređenje ili veću platu mogu da započnu već danas. Iako vam ljubav danas nije fokus, vaš partner teži da povede više vremena sa vama. Vodite računa o glavobolji i pijte što više tečnosti. Strijelac, iako ste predati poslu, vodite računa da vam se ne potkradu greške u radu. One mogu da vam naprave probleme kasnije. Na vrijeme zaustavite svaku mogućnost svađe između vašeg partnera i vas. Vodite računa o ishrani. Jarac, možda kolege mogu pomalo da vas stresiraju, ali vaša predanost radu će i danas dati svoje plodove. Vaš partner može da se sjeti nekih starih uspomena i vas uvede u nostalgično raspoloženje. Pazite da ne povrijedite zglobove ili ruke. Vodolija, vodite računa o stvarima koje su ključ uspjeha vašeg projekta, zato što su moguće nepredviđene greške. Vaš partner može da čuje neke jako lijepe vijesti. Budite uz njega da proslavite zajedno. Vodite računa na osjetljivost stomaka. I za kraj ribe, možete da dobijete vijesti o novom poslu ili počnete pripreme za nove radne izazove koji vas čekaju uskoro. Neko koga niste čuli jako dugo može da vam pošalje poruku. Izađite da prošetate kad god ste u mogućnosti, prijat će vam.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Sobi,
2: jesi ti radio?
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
4: Plan za godišnji?
3: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
4: Ali plan za dodatnu penziju?
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
0: 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!

Intenzivni koncentrisani napad ruske vojske izveden je isključivo na vojne i prateće objekte u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući udare Rusije na Kijev i Kijevsku oblast kao odgovor na terorističke napade protivnika. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Šesnaesta motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Sobi?
2: Jesi ti radio?
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
4: Ženi nam se Vukota.
0: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na Binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
4: Plan za godišnji?
3: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
4: Ali plan za dodatnu penziju?
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: E, Valentino, moram što ti kažem.
1: Kaže, Renato.
0: Rekao si mi danas.
1: Jesi joj rekao sve?
0: Sve.
1: Kako? Aj, ispričaj.
0: Biće mi lakše ti otpevam.
1: Da otpevaš?
0: Ali moraš ti sa mnom.
1: I tu govora iz G.
0: Može.
1: Idemo.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Tvoj grad, tvoj radio, radio Laktaši.
1: Nemoj se čudit, anđele, što neću te.